0: preachi. Tena mwa ho de se me preachi.
1: Yes.
0: Na me yed ye.
1: Yes.
0: Na nipa nya asachira.
1: Yes.
0: Na nipa nya ogie.
1: Yes.
0: Na nipa nya hoden.
1: Yes.
0: Nipa nya adwe sachira.
1: Yes.
0: Nipa nya onu akasa na ope bia.
2: Yes.
0: E pia masem bia me ka kire wo ne no. Se wutumi tia e be se saw abrabo. E ka benye 70 years no. Na ka wa abrabo asisa. E ka benye 80 years no. Na ka abrabo asisa. E mra ka wo yale no. Na ka wo ska bi da ho. E mra wo nya asrent no. Na ka wo ska bi da ho. E mra wo wa ye gu ye no. Na ka wo kakra wo ho. A wo de be sati abrabo. Pa wa nge bibisa. Wo ngubra wo bre.

0: no fa ye bibi me se no
1: amen
0: wo se na bedu bibi be su
1: sa
0: wo be su wo na wo talkers wo na wo efie ebedu bibi wo hwa ka ba kupo nya na watrem Wuna wo kasi bebre wo fie. Mesi wan hwe wo chance ye. Na wan kai wo bofo ye. E wo mra wo ahode. E wo mra wo sikai. E wo mra wo nyonyame. E wo mra wo posi. Se wan hwe ni ye. E bedu ba bi sa post wo na mana mo fra sere wo. Ko post rent na ho forever.
1: Yes.
0: Ye nyina yo Ghana ha. Ye hu bi. E bi ni ma ba. E ma post wo mo post fa. Ba sa post na fri wonsa. E di e bi fo from sa beden. E be nya post no. Mo so mo kai se sa post na entra ho forever. Bi di ba bi fri mo sa. Nya be nya bi asie bi bi.
1: Yes.
0: Fa ye bi bi.
1: Yes.
0: Wa bla bo pa.
1: Yes.
0: Shenkro fo.
1: Yes.
0: Mani oni bi. Mani bindi. Na hu ni mo bo. Na mani o su mani sere. Wa she ni ya bi di ba bi be su.
1: Yes.
0: E na wonya chance no. Fa chance ni create bi bi to. Hey. Fa chance ni create bi bi to. Wa fa sa chance na create bi bi antoa. E be du ba bi ka o person ka sa chance na mu kota. Embra na fa create so na nya u nya bia u.
1: Kachi.
0: Kachi. Na me ne o kasa. O pa di matem. Na nya me kai wan fa ni na o be fa no 20 years time. Nya me ka tra u ne se bi bi ba u nsem akai u bofo no. Se wan tie

0: pomo.
1: Yes.
0: And then the wawura wo fie ho.
1: Yes.
0: And then the wawura wo dan mu ho. And then the wawura wo kan ni mu. Wo ye truck driver. Wo ye taxi driver. Awia no akọ park car no odua bia
2: se.
0: Wo bu na wada. Besen wo nye sika. Wo ye truck driver. Wo dia spare wo de two car na no dia come spare. Na wo dia wo te ho. Na spare driver akwa ba. Na do say se amawo. No amawo 50 Ghana aka ho. 50 Ghana wo de ye den. Unim nyansa. Edu baby America kire so unim nyansa. Because unya wadwe so be bo braye. Unya wadwe so be achieve life ye. Unya wadwe so be tu na mon bi ye. Iti nya wo ye no nyansa bialo nim. Do you do at taxi phone kwane edu baby ara me show omo no. Na omo ye adwuma sa no makọ park o du abiase. Ni wo bu seat ne wada. Okofia na okache me ire. Odo ene adwuma ni ho.

0: abaso bodie ama ene network kese apa ye nkwahia jube die ye wo adwum tv ye nua ba fia ba kwatama kro eye no ene ye frefre dompa se wo fese tena ene dwum tena no ye nyina nam so ye sisi atiatia ye nya sisa sisa enti kwahia network ade ba ye enipa se mereka mereka mereka mereka up down up down yes kwatisa cha samitie misisi nyina ya me ye kene be ri se me kwa sori so by Monday dia na hode no aba na no na adom brands wo ba adom tv ya penyifo mu da no ye rabu sanso na fm yiso penyifo mu da no nyina ra ye ra sami yirenchi asempa kobi yeshen Joshua Tiko mija ba kukrampu wa mese me umata kriso esi wa hini mwenye na umuko pia mu ewa hii mese kwa hii up down up down na basu bwadi wa mdima participant ba ye nina nise nanti uwe hunya ube tina kia mune esi wow usifri kia ma uko fie niye jumani nyadi ya ebua ye ntina basu bwadi ya no yede mankrofu wa se watu wano mwa ma exercise hunya sani ya ba ye nia niya wudi ye shiwe furu niwa kwa huwa ye intimi indigest ya no enko faya de fufuro bi ya emre wo ni enti enti mo ampanyifo yi edema ye
1: woki edan ni ama bebred ama me hu se ehuni ya se from time to time no ese se wo ko sa woki na enye se na ebe bomukutu wa konko na ye wo ya besua se bi